0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй секој

Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: Sve koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Moderni od stil započnuva su samo doverba. Antoni Morato ja predstavuva svojeta nova kolekcija, inspirirana od sovremeni od kosmopolitski maž, so čisti liniji i prepoznatljiv italijanski karakter. Od dneven do večeren stil. Sekoje parče je dizajnirano za vaše to sekojdnevije. Posetete ne po Eastgate Mall, Skopje.
2: Intermezzo Music Bar so gordo zbigo najavuva. John Digvić, 5. juni vo vaši otomilen Music Bar.

0: Antena Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Točno je 14:30.
4: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
0: Bidi šampion. Soreno. World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5.

momentov dva hita među prvite deset i to abo kontinuitet so meseci i meseci. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Broj jedan hit od na Bruno Mars, I Just Might, se ušte popularen. Ella Langley, najuspešnata country pejačka, mi kažuva nekoj što gi gleda statistikite na Billboardovi od Hot 100. Može biti slednata nedela, povtorno će se vrati na vrvo so Choosing Texas, redica nedele na prvoto mesto. A nije slušame so novata ponuda. I su ova pesna je hit. Be Her. Ella Langley je sledna na antena. Ostanete so nas.

0: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček sekako izmisleni. Kotani, najubavijo del na dobri odvkus.
1: Ovo juni nema samo popusti, ima rodendenski popusti do 70%. Ima specijalni voucheri i golemi giveaways, a ima i ušte mnogo iznenaduvanja, zato što Ananas slavi tret rodenden. Trkni na ananas.mk i otkri što se ima. Klik, bum, tras, sreken rodenden, Ananas! Ananas!